na pe pata tanga yo. Augasa yo na weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki. Rishil na. Ekarun beka leka kume kai tibe na sawarle ya na ribi leka misho sugra na mulsa. Arisha kasa weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki we

0: suki ma jaja ngishavele pefelo ka wena man weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki
1: So
0: okay.
1: Aduma
0: zoo.